0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Қапан Сатыбалдинның сөзіне жазылған Әбілхат Еспаевтың әні «Қыз қуу» орындайтын Гүлдана Ноғайбаева.

0: Шалқа радиосы.
1: Мақсұтбек Майшекиннің сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Бәрінен де сен сұлу» орындайтын Дос Мұқасан ансамблі.

0: Елордада сағат 7. Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрметті тыңдарман, енді үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концерт тыңдаңыздар. Дина Нұрпейісованың күйі «Жігер», орындайтын Дина Нұрпейісова.

0: құрметті тыңдарман, сіздер асыл мұрадан алынған үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні нақ-нақ орындайтын жұмыр қылыш тобы.

0: Шалқар радиосы.
1: Үкілі Бұрайдың әні Қараторғай орындайтын Шахаризат Сейдахмет.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Халық әні Ағайша орындайтын Сәуле Жанпейісова.

Бұқар радиосы «Сұлу саз» «Көркім сөз» асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні дай дейді орындайтын Ұлжан Айнақұлова.

0: Қазақтың ділі дәстүрлі музыканың өзегінде. Шалқар радиосы қосулы болсын ағайын. Құрметпен Берік Жүсіпов.
1: Халық әні Сәулемай орындайтын Берік Жүсіпов.

0: әрбір күніміз Шалқар радиосы мен көңілді. Сіздерге ерекше құрметпен Ақан Абдуалиев.
1: Халық әні Айымай орындайтын Ақан Абдуалиев.

0: Елордада сағат 8.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Бабамның сөзі — көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Ғафу Қайырбековтің сөзіне жазылған Ғарифолла Құрманғалиевтің әні «Сәлем» орындайтын Тараз триосы.

0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Нұрғиса Тілендиевтің күйі Аққу орындайтын Ербол Тұңғышұлы.

0: халықтың ән күйлерін, термелерін, жыр дастандарын бүгінгі ұрпаққа Шалқар радиосы дәріптеп келеді. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Құрметпен Айгүл Үлкенбаева.
1: Мәлгіждар Әубәкіровтің күйі Талас, орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

0: негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: керемет күйге бөлейсін. Шалқармен шаттық көбейсін. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы шалқар шабыт береді.
1: Тас темірдің әні Маңғыстау орындайтын Айгүл Қосанова.

0: батырлар жыры. Қазақ халқы ауыз әдебиетінің ең құнарлы саласы батырлық жырлар. Көне ғасырлар қойнауынан бастау алып, бүгінгі заманға дейін үзілмей жеткен осынау ғажайып жырлар халқымыздың талай буынын ерлік пен елдік рухында тәрбиелеумен келеді. Әуе толқынында батырлар жыры. Батырлар жыры.
1: Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Батырлар жыры жобасы бойынша Көкше батыр жырын тыңдауға шақырамыз. Көкше батыр Қырымның 40 батыры цикліне енген жеке батырлардың жауынгерлік жорықтарын баяндайтын тарихи жыр. Орталық ғылыми кітапхана мен Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының қолжазбалар қорында жырдың бірнеше нұсқалары сақталған. Олардың қатарында Радлов, Потанин, Хангелдин, Сариманов, Мәшһүр Жүсіп Көпеев, Сембайұлы жинаған үлгілері кездеседі. Мәтін 1940 жылы Маңғыстауда жазылып алынған. Көкше батыр жырының қолжазбасы орталық ғылыми кітапхана қорында сақтаулы тұр. Мәтін осы қолжазба негізінде әзірленген. Қазіргі орындалатын Көкше батыр жыры мұрын жырау нұсқасы болып табылады. Жырды орындайтын жыршылар Елмира Жаңабергенова мен Серік Жақсығұлов. Елмира Жаңабергенова 1970 жылы Қызылорда облысы Арал қаласында дүниеге келген. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясын бітірген. Халықаралық республикалық жыршы термешілер байқауларының жеңімпазы. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері. Серік Жақсығұлов 1980 жылы Қызылорда қаласында дүниеге келген. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетін бітірген. Көптеген халықаралық республикалық жыршы термешілер байқауының жеңімпазы және дипломанты. Сонымен Көкше батыр жырын тыңдаңыздар.
2: Көкше батыр Шыңғырлау Торат деген тауда отырады. Осыған жақын жерде Қалмақ Сұлтанғали деген қанның елі болады. Сол қан Көкшеге хабар жібереді. Ноғайлының батыры Көкше батыр болса, Сүйретпенің тауында боламыз. Ноғайларын жинап соғысам десе келсін, одан қорқып қашса біздің қалмақтар барып елін шауып алады депті. Осы қабарын естіп, Ноғайға қабар салады. Бұл қабарына Ноғайлар келмей қалады. Осыған жақын жерде сыпыра жырау, сып берме, осыны Көкше батыр шақырып алып, ал жырау маған ақыл қос. Мені мына Сұлтанғали соқсам деп шақырып отыр. Мен Ноғайға қабар салсам, біреуі келмей отыр. Осыған не ақыл қосасың дейді. Сонда сыпыра Көкшеге сөйлей бастайды.

Сыпыраның бұл ақылын жөн көріп, бір кісіні жаңағы жағдайын айтып қоя береді. Осы хабарды Мамайға жетістіріп еді. Мамай қан орақты жаңбыршы ұлы Телағыс батырды шақырып алып, сонда Мамай сөйлей бастайды.

Орақ пен Жаңбыршы ұлы Телағыс қасына 40 әскер ертіп Көкшенің еліне келеді. Ергөкшенің отырған жеріне келіп, Көкшенің үйіне қонақ болып түстеніп, Ергөкше бастап алып жөнеледі.

Тоқтап, иіріліп тұрған бұларды көре сала бір кісі сүйретпенің тауынан төмен түсіп, бұларға қарай жүре береді. Көп ұзамай келіп те қалады. Бұған қарсы ерлердің ішінен ер көкшеде шығып, оған қарсы жүре бастайды. Көкшеге жақындап келіп, сөйлей бастайды.

Осыны естіп, қалмақтың хабаршысы тұрған жеріне қайтып кетеді. Барып патшаға айтып еді, патша үлкені мен жол менікі деп атқа міне бергенде үлкен баласы қайнас: «Ә, әке, мен барайын, сіз бармаңыз», деді. Еркөкше әуелі тұрған жерінде тұра берді. Сонда еркөкше атының айыл тұрманын бекіте берді де өзінен өзі сөйлей бастады.

бұл тарап аты кетіпті, қапталдан оғы өтіпті, сонша қалмақ қашады көкшедейім батырдың әруағы асадой. Келген жауы қашқан соң қайратты судай тасады, қайнастан

ажал оқтың тұсы деп, өлер жері осы деп батыр көкше шаншады. Арқаға найза кірген соң аттан қалмақ құлады, өгіздейін өкіріп көкше түсіп атынан.

Тулығасын шалқайып, айылын бірін жимастан, тұрды батыр талтайып, ақ сүңгін найза қолында, тарлан аты ойнаған, бір шабысқа тоймаған. Келді біреу тағы да, інісі екен қайнастың, келіп тағы сөйлейді, сөйлегенде бүйнейді, менің атым жайнасты, ағам еді қайнасты, абайсызды алдырды аяқ.

іздеп жүрген сен өлім саған табылды деп бір қалмақ ұмтылды, қылыштары жарқылдап әрі бері шабысты, үлек пен нардай қағысты, қылыштары сартылдап қылышы қалды. Майысып найзалар шанышты, шанышқанға шыдамай аттан түсе қалысты, жаяуласып ат алысты. Бірін бірі ала алмай, алуға айла таба алмай,

Бір мезгілдер болғанда, күн бір түске толғанда, қалмақтың ері жайнастың тізесі сонда бүгілден аяғы жерге ілінді. Жайнастайын батырдың желкесіне тұра мінеді, алтын сапты қанжар мен тамағынан тіледі. Қола аяғын байлайды, кірерге көрін сайлайды, ағасының қасына апарып мұнда шайлайды, өлтірген

Бұл жерде батырдың қылышсыз қалған қалмақтар көріп, бірақ бата алмай, енді әкесі екі баласы өлген соң, өлгенін көзі көрген соң, балаға шыдай алмай, сары тұлпарға үш сүрініп барып зорға мінеді. Олар ол жақтан шыққанда, бұл жақтан Орақ батыр жүре қоя береді. Көкшеге келіп, ер көкше, шаршадың ғой, енді кезегіңді маған бер деді. Көкше қайтып барып топқа қосылды. Сөйтіп тұрғанда Сұлтанғали қалмақ та Орақтың қасына келіп сөйлей бастады.

ноғай еліңнен, алдық жесір біз талай. Екі бала өлген соң бір ноғайдың қолынан, шықтым өзім шыдамай. Екі бірдей баланың 24 жілік санына, 24 ноғай шалармын, қырайын деп келіп ұзамай, болсаң батыр ноғайым. Кезегімді бересің, қайратты сосын көресің, қан тартып.

Өте алмай жоғы жер соқты, сонымен қалмақ үш атты, үш оқты бірден босатты, орақта содан қозғалды, атайын деп оңдалды. Садағын ода қолғалды, құрамсаққа қол салды, қозы жауырын оғалды, қалмақ ердің қасы деп, өлерің жерің осы деп, толғап тартып қалады, қалмаққа оғы өтеді.

Қалмақ сонда құлады, баладай болып жылады. Өлгенін ханның көрген соң, айнала тауды қаптаған қалың қалмақ етекте соғысуға шұбады ой. Орақтайын ере

қалың қалмаққа күш көрсетіп жер келді. 8000 қалмақ бар екен қалмақ ноғай арасы, сынасар қайрат кез келді ой. Аянып енді қалмаңдар, қалмақтың өлді басшысы, жеңеміз деп ойлаймын қалмақтардың қосшысын. Жаудан беті бұрмалық ей деп ерлер кеңесті, көкшенің айтқан бұл сөзін, бірігіп ерлер жөндесті ой. Қалмақтар жүрді шұбалып, айбарларын шығарып, қалмақта жақын келгенше алла деп ерлер ұмтылды. Көкшеден батырдың қылышын алып қолына, оңды солды сермеді ей. Келген жақын қалмақты бұта ұрлы көрмеді, Орақ пененен телағыс Айсаның ұлы Ахмет, Алау батыр ер Әмет, ерлерде бары керемет. Қалмақтар жаман қырылды, қан сасыған қырғын.

0: еліне барып тағы соғысып, елін көндіріп алып, мал, дүние мүлкін алып еліне қайтады. 52 кісіден 9 кісі өледі.
1: Сіздер «Батырлар жыры» сериясынан «Көкше батыр жырын» тыңдадыңыздар. Жырды орындаған жыршылар Елмұра Жаңабергенова мен Серік Жақсығұлов. Радио жобаның авторы Ахан Әбдуәлі, жауапты редакторы Оңғар Құралов. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: арыңды сақта, болсаң да малға кедей. Қожа Ахмет Яссауи.
1: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 10.
1: Атадан қалған асыл сөз. Ахметханның айтқандары. Торғай өңірінің атақты ақыны, әйгілі әншісі, саусағынан бал сорғалаған күйшісі Ахметхан Әбіқайыпқа әзілкеш інісі ғалым: «Аха, сіздің басыңыз атам үйінің ақ құнаншасының басы секілді сопақ екен ғой», депті. Сонда Ахметхан: «Шырағым ғалым, кәрі қойдың басы піскенше тоқты торымның басы түсіп қалады. Біздің бас әлі мықты ғой», депті. Бірде Ахметханға ауылдастарының бірі: «Ата, біз күй тартып ән салып отырғанда қозғалақтап билеп кетесіз, оны қайдан үйрендіңіз?» депті. «Мен оны жиенімнің жампоз атанынан, нағашымның қарала торпағынан, құдамның зулаған пырағынан, өз үйімнің тастан тасқа секірген лағынан үйрендім», деген екен. Бір жолдасы Ахметханды бірнеше рет үйіне іздеп барып таба алмай қайтады. Бір кездескенінде: «Сізді жоғалттым деп жер жүзіне іздеу салдым», депті. Сонда ахаң: «Әй шырағым-ай, осы күнгі жылдамдықтың, жүгірістің заманында адамды жалғыз жер бетінен іздеп таба аласың ба? Адам біресе айда, біресе аңырақайда, енді бірде теңіз түбінде жүре бермей ме? Шаруасы жалғыз жер бетінде ме?» деген екен. Жамбылдың әзілдері. 1938 жылы 19 майда СССР Жоғарғы Советі Президиумының қаулысымен Қазақстанның қалық ақыны Жамбыл Жабаев Ленин орденімен наградталады. Жакеңнің атына шартараптан құттықтау телеграммалар келеді. Қазақстан, Қырғызстанның жақын адамдарының барлығы лег-легімен келіп, қуанышқа ортақтастық ниеттерін білдіреді. Соның барлығын қарсы алып, шығарып салып, қайта жасарғандай жайдары жүреді. Бірақ Жамбылдың көңілі елегізіп, біреуді іздегендей күйде ауық-ауық алаңдай береді. Арада бірнеше күн өтеді. Жамбылды құттықтауға Алматыдан Дина Нұрпейісова келеді. Сонда Жамбыл Динаны құшақтап тұрып, замандасына базынарыла сәзілмен: «Көп болды, Дина, сені көрмегелі, орденап өрге шауып өрлегелі. Сен дегенде көңілдің ілгіші бар, келдің бе сол ілгішті жөндегелі», деген екен. 1944 жыл, соғыс жылдары, Жамбылдың жасы жүзге толса да атқа ширақ жүреді екен. Сол тұста Самсы селосының беделді бір адамы Жакеңді қонаққа шақырады. Шақыруды қуана қарсы алады. Оның екі себебі бар еді. Біріншіден, өзінің ұзақ жыл отасқан ардақты әйелі Ханымжан сол елдің қызы. Екіншіден, соғыстың зардабынан қажыған халықтың көңілін көтермекші. Шақырылған уағдалы уақытта Жамбыл қонаққа келеді. Үйге көп адам жиналған, ауылдың ақсақалдары соғыстың барысын айтып, ауыр әңгімелерді ауық-ауық еске ала береді. Солардың көңілін басқа жаққа бұрайын деп, Жакең қарсы бетте шай құйып отырған орта жастан асқан келбетті кескінді әйелмен: «Балдызым ғой», деп сыпайы әзілдеседі. Әйелде сөзшең көрінеді, орайына қарай Жакеңді қағытып қалжың айтады. Сөзден сөз шықсын деп іштей қызынып отырған Жамбыл әлгі балдызына: «Балдыз деймін, балдыз деймін, су жағалай бітеді жалғыз деймін. Жазым келді 98-ге, жезден қалай жатады жалғыз деймін», дегенде үй толы отырған қонақтардың бәрі көтеріле күліп, Жакеңнің жұмсақ майда әзіліне әбден риза болыпты. Сіздердің тыңдағандарыңыз «Атадан қалған асыл сөз» хабары. Хабардың радио нұсқасын жасап, сіздердің назарларыңызға ұсынған редактор Ахметқали Әлімбай. Дыбысын қадағалаған Гүлбану Ешжанқызы, оқыған Сауық Жақанова.

0: Соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымыз да әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Азалы тарих, азат күн. 31 мамыр. Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні.

0: Ғұмыр. Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді Өскенбайдың күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Арыстан орындайды Мұрат Өскенбаев.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Өскенбайдың күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: күмбірлеген күй толып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Шашубайдың әні Аққайың орындайтын Ардақ Исатаева.

0: Елордада сағат 11.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ескендір Қазанғалиевтің әні «Ауылым әнім» орындайтын Айбек Мұхамедәлі.

0: Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Әнші композитор шығармашылығы.
2: Құрметті тыңдарман, енді Манарбек Ержановтың әндерінен концерт тыңдаңыздар. Таир Жароковтың сөзіне жазылған Манарбек Ержановтың әні «Сайра бұлбұл», орындайтын Дәуренбек Әркенов.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Манарбек Ержановтың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Әй тәкаппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Халық әндері қасиетті ғым, қастерлі сезім, тылсым әлем. Халық әнінің ішкі сырын ұққыңыз келсе, Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Алтын Иманбаева.
1: Халық әні бұл болғысым, орындайтын Алтын Иманбаева.

0: Елордада сағат 12.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілдігі шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де алаштың ғажап әуе толқынынан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Құдайберген Қазыбековтың сөзіне жазылған Марат Омаровтың әні «Алғашқы махаббат» орындайтын Мейрамбек Беспаев.

Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Елена Әбдіхалықованың әні «Есіңе мені алғайсың» орындайтын Жұбаныш Жексенұлы мен Елена Әбдіхалықова.

айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды құптастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Байғабыл Жылқыбаевтың әні «Домбырам» орындайтын Қайрат Қабышев.

Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.

0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшет. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
2: Құрметті тыңдарман, енді Насихат Сүгірұлы мен Наурызбек жыраудың термелерінен концерт тыңдаңыздар. Қара бұлт шығып қайнайды, орындайтын Ақылбек Тасқараұлы.

Орыс менен қалмақтан өй бірге туған бауырлас. Ата адамның баласы көп негізі ұялас. Талайлар мен шайқасып айны көрмеген қазы ізбас. Соны менен ағарған ай басқа шыққан мына шаш.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Халық әндері қасиетті ғұм, қастерлі сезім, тылсым әлем. Халық әнінің ішкі сырын ұққыңыз келсе, Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Алтын Иманбаева.
1: Халық әні Мұхида Шайбан орындайтын Алтын Иманбаева.

0: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Ержан Белғозиевтің әні «Туған жер» орындайтын Динара Кемелхан.

0: Шалқар радиосы.
1: Сағи Жиенбаевтың сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әні «Қасымдасың сен» орындайтын Дана Маханбаева мен Әділ Сламхан.

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: әділ сөйлеп, адал жүр. Қожа Ахмет Яссауи.
1: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: Кудрет.
1: Күй.
0: Кие.
2: Еспайдың күйі ел айырылған орындайтын Рыспай Ғабдиев.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі Журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Бабамның сөзі — көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай ғұрбым саула чай.
2: Құрметті тыңдарман, енді Рамазан Стамғазының орындауындағы әндерден концерт тыңдаңыздар. Мәдидің әні «Қарқаралы».

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Умбра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Әл-қисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Қазанғаптың күйі Орынбай Ақжелең, орындайтын сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблі.

0: есігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Құрметті тыңдарман, енді Батырхан Шүкеновтің орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Қуат Шілдебаевтың әні «Отан ана».

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Батырхан Шүкеновтің орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Қоқысты сұрыптау, су мен жарықты үнемдеу, қоғамдық орынды білдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны Таза Қазақстан компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Ахметханның айтқандары. Торғай өңірінің атақты ақыны, әйгілі әншісі, саусағынан бал сорғалаған күйшісі Ахметхан Әбіқайыпқа әзілкеш інісі ғалым: «Аха, сіздің басыңыз атам үйінің ақ құнаншасының басы секілді сопақ екен ғой», депті. Сонда Ахметхан: «Шырағым ғалым, кәрі қойдың басы піскенше тоқты торымның басы түсіп қалады. Біздің бас әлі мықты ғой», депті. Бірде Ахметханға ауылдастарының бірі: «Ата, біз күй тартып ән салып отырғанда қозғалақтап билеп кетесіз, оны қайдан үйрендіңіз?» депті. «Мен оны жиенімнің жампоз атанынан, нағашымның қарала торпағынан, құдамның зулаған пырағынан, өз үйімнің тастан тасқа секірген лағынан үйрендім», деген екен. Бір жолдасы Ахметханды бірнеше рет үйіне іздеп барып таба алмай қайтады. Бір кездескенде: «Сізді жоғалттым деп жер жүзіне іздеу салдым», депті. Сонда ахаң: «Әй шырағым-ай, осы күнгі жылдамдықтың, жүгірістің заманында адамды жалғыз жер бетінен іздеп таба аласың ба? Адам біресе айда, біресе аңыра қайда, енді бірде теңіз түбінде жүре бермей ме? Шаруасы жалғыз жер бетінде ме?» деген екен. Жамбылдың әзілдері. 1938 жылы 19 майда СССР Жоғарғы Советі Президиумының қаулысымен Қазақстанның қалық ақыны Жамбыл Жабаев Ленин орденімен наградталады. Жакеңнің атына шартараптан құттықтау телеграммалар келеді. Қазақстан, Қырғызстанның жақын адамдарының барлығы лег-легімен келіп, қуанышқа ортақтастық ниеттерін білдіреді. Соның барлығын қарсы алып, шығарып салып, қайта жасарғандай жайдары жүреді. Бірақ Жамбылдың көңілі елегізіп, біреуді іздегендей күйде ауық-ауық алаңдай береді. Арада бірнеше күн өтеді. Жамбылды құттықтауға Алматыдан Дина Нұрпейісова келеді. Сонда Жамбыл Динаны құшақтап тұрып, замандасына базынарылас әзілмен: «Көп болды, Дина, сені көрмегелі, орденап өрге шауып өрлегелі. Сен дегенде көңілдің ілгіші бар, келдің бе сол ілгішті жөндегелі», деген екен. 1944 жыл, соғыс жылдары, Жамбылдың жасы жүзге толса да атқа ширақ жүреді екен. Сол тұста Самсы селосының беделді бір адамы Жакеңді қонаққа шақырады. Шақыруды қуана қарсы алады. Оның екі себебі бар еді. Біріншіден, өзінің ұзақ жыл отасқан ардақты әйелі Ханымжан сол елдің қызы. Екіншіден, соғыстың зардабынан қажыған халықтың көңілін көтермекші. Шақырылған уағдалы уақытта Жамбыл қонаққа келеді. Үйге көп адам жиналған, ауылдың ақсақалдары соғыстың барысын айтып, ауыр әңгімелерді ауық-ауық еске ала береді. Солардың көңілін басқа жаққа бұрайын деп, Жакең қарсы бетте шай құйып отырған орта жастан асқан келбетті кескінді әйелмен: «Балдызым ғой», деп сыпайы әзілдеседі. Әйелде сөзшең көрінеді, орайына қарай Жакеңді қағытып қалжың айтады. Сөзден сөз шықсын деп іштей қызынып отырған Жамбыл әлгі балдызына: «Балдыз деймін, балдыз деймін, су жағалай бітеді жалғыз деймін. Жазым келді 98-ге, жезден қалай жатады жалғыз деймін», дегенде үй толы отырған қонақтардың бәрі көтеріле күліп, Жакеңнің жұмсақ майда әзіліне әбден риза болыпты. Сіздердің тыңдағандарыңыз «Атадан қалған асыл сөз» хабары. Хабардың радио нұсқасын жасап, сіздердің назарларыңызға ұсынған редактор Ахметқали Әлімбай. Дыбысын қадағалаған Гүлбану Ешжанқызы, оқыған Сауық Жақанова.

0: Азалы тарих, азат күн. 31 мамыр. Саяси қуғын сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні.
1: Қазанғаптың күйі күй шақырғыш орындайтын Мүсілім Әмзен.

0: күй өнерінің насихатшысы Шалқар радиосы. Құрметпен күйші Мұрат Әбуғазы.
1: Абайдың желдірмесі орындайтын Қуаныш Жұмағалиев.

0: Елордада сағат 16.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Жұлдыз Айысқақтың сөзіне жазылған Гүлмира Саринаның әні Абай салған әуелет сол бір әнді. Орындайтын Гүлмира Сарина.

0: Шалқар радиосы.
1: Шал ақынның термесі, бұл дүниенің мысалы саясы жоқ бәйтерек, орындайтын Мейрамбек Беспаев.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Сәрсенғали Жүзбаевтың орындауындағы күйлерден концерт тыңдаңыздар. Төлеген Момбековтың күйі «Домбыра».

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Сәрсенғали Жүзбаевтың орындауындағы күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: бесігінде. Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Қасен Байырмановтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Ақан Серінің әні «Райхан Гүл».

0: Елордада сағат 18.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Естайдың әні Құсни Қорлан, орындайтын Бағжан Октябрь.

0: ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
1: Халық әні «Самалтау» орындайтын Димаш Құдайберген.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні хәләулім орындайтын Рамазан Стамғазы.

0: айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Ерғожа Тілепбердиевтің сөзіне жазылған Марат Ілиясовтың әні «Бақыт құшайық», орындайтын Сүлеймен Ибрагимов.

0: Елордада сағат 19.
1: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін, ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні желкілдек орындайтын Айгүл Қосанова.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі Журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
0: Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Мұхтар Жақсылықтың сөзіне жазылған Руслан Сатайдың әні «Махаббатым» орындайтын Руслан Сатай.

0: Шалқар радиосы.
1: Темір Мыңжастың сөзіне жазылған Айткүл Әбдіразақтың әні «Сағынармыз» орындайтын Асанәлі Көшеров.

0: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
1: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

0: 코드리
1: 귀
0: 기에
2: Ермұрат Үсеновтің шығармасы «Анама» орындайтын Ермұрат Үсенов.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Әуе толқынында шетелдегі этникалық қазақтар мен атажұрттағы қандастардың тұрмыстық өмір салты, өнер мәдениеті, салт санасына арналған Сұраған Рахметұлының отандастар ойы хабары.
3: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгінгі біздің Шалқар радиосының студиясына белгілі тұлға, медицина саласында қаншама жылдар қызмет атқарған Монголиядан көшіп келген доктор профессор ағамыз Бейбіт Қандақбай келіп отыр. Қош келдіңіз, аға.
4: Рахмет.
3: Енді аға, бұл сіз сияқты даңқты азаматтар аз, және де көшіп келгендері тіптен аз. Сіз 1993 жылы осы
4: Қазақстан көшіп келді.
3: Барлық алған біліміңізді, капиталыңызды ғана алып келдіңіз.
4: Сол,
3: келген кезіңізден бастап қысқаша бір ақпарат берекші тыңдарман қауымға.
4: Мен негізі туған жерім Байөлек аймағының Бұлғын деген сомын.
3: Иә. Yeah.
4: Содан үлгіде 10 жылдықты бітірдім. Одан мед университетке түстім. Сонда оқып бітіріп, сонда мұғалімдікке қалдым.
3: Монголияның
4: мед университетінде мұғалімдікті істедім. Декан болып істедім сонда. Одан 83 жылы Москвада аспирантурада оқып, Сейсен атындағы енді бүкіл одақтық ғылыми зерттеу институтында аспирантурада оқып, оны бітіріп, қорғап, 86 жылы қайтып сол университетке мұғалімдікке бардым. Сонда істеп тұрып, 94 жылы мен докторсы қорғау тиісті болады Москвада. Теменің бәрін бекіткен, тақырыптың бәрін. Сөйтіп жүргенде көш басталып кетті. Менің әке шешем Ұланбатырдан бір 100 шақырым жерде, Арқыстай деген жерде тұрған. Ондағы елдің бәрі көшіп кетті. Мен айттым әкеме, жоқ, мен докторсы қорғап бірақ барайын деп. Сөйтіп жүргенде әке бір күні 93 жыл шақырып ап, сөйтсем ауыру жүреді екен.
3: Қазақстан көшті.
4: Атамекенге кетем деді. Қазақтар аз қалған өз онда. Сонымен көштік, көшіп келгенден алдында Қарағандының Ағадырына келдік. Верхний Қайрақта да келісім шарт болатын. Біз өз күшімізбен келдік. 8 семьяның келісім шартына біз 23 семья сыйып келдік қой. Одан кейін Жаңарыққа барыңдар деді. Біз Ағадырда бір 7 күн вокзалда жаттық. Жартысы көшіп кетті, Өскемен жаққа туыстар алып кетті де. Біз сол 14 семья, қаланың 14 семья Жаңарыққа келді.
3: Жаңарқада дәрігер болдыңыз. Қанша жыл істедіңіз?
4: Мен Жаңарқада көп істегем жоқ. Бір жылда 7-7 ғана жұмыс істедім де, қайтып Қарағандыға кетіп қалдым. Сон Қарағандыға келіп, ең алдында университетке мұғалімдікке келдім. Сөйтіп жүргенде енді жағдайым жоқ қой, үй жоқ, үй жоқ. Сосын енді жақсы адамдар бар ғой.
3: Иә.
4: Солар көмектесті, бөлек кабинет ашып берді. Сонымен жұмысымды бастадым. Осылайша елге танылып, клиенттер көбейіп, істеп жүрген кезде Монғолияның елшілігі келді Қарағандыға. Сонымен ол кісіге мен өтініш жаздым, мен материалым докторский диссертациям дайын, енді осыған көмек істеңіз деп. Сонымен өтінішімді алып кеткен, сөйтіп жүрген кезде Зейнолдан Молдахмет деген кісі маған емделіп, сол кісі академик Құлқыбаев деген кісіні таныстырып кеткен. Сонымен сол кісіге сөйлесем, ойсан қайтып кел. Анда жерде диссертациясын әкел, бізді қорға дейді. Сонымен қайтып келдім. Сөйтіп жүргенде енді мен айттым, енді мен Москваға барып қорғауым керек десем, жоқ, бізде қорға дейді. Онда мен қазақша қорғаймын дедім. Ой, қазақша сен қорғай алмайсың. Монғолша оқыдың, Москвада орысша қорғаның. Жоқ, мен қорғаймын қазақ тілінде дедім. Сонымен алғашқыларын көріп, ең алғашқы қазақ тілінде медицинадан доктор мен қорғадым.
3: Ойпырай, мынау сол кездерде енді Кеңестер одағының бұл да кінәрат. Сіздің түсіңізде қазақша қорғағандар аз болды.
4: Аз бізде ойлады.
3: Ал енді сіз сонда енді мынау бес қолдың саласында ғана саусақтың санында ғана қорғағандардың ішінде алғашқылар болды.
4: Алғашқы болып отырмын.
3: Қорғадыңыз.
4: Менің алдымда докторский қазақша қорғаған жоқ.
3: Жалпы тақырыбыңыз не болды сонда?
4: Менің тақырыбы қала топырағының ластануы және оның тұрғындар денсаулығына тигізер әсері деген. Ол кезде Совет одағы кезінде топырақтан пайда болатын аурулар көп зерттелген жоқ. Соның ішінде микроклимат бар мысалы. Қазір енді шығып келіп жатыр. Қазір металлотерапия деп. Химиялық элементтердің барлығы белгілі рөл атқарады. Адам денесінде Менделеевтің периодтық системасына біткен элемент бар.
3: Жабысып жүретін.
4: Біз осы организмде. Осыны біз сырттан ғана дайын күйінде алуымыз керек. Ол қайтып аламыз біз. Су арқылы аламыз, және судан көп алынбай жеміс-жидек арқылы алу керек. Ал жеміс-жидек қайда өседі? Топырақта. Сосын топырақтың құрамындағы микроэлементтер жеміс-жидекке миграция болады, транслокация болады, сол арқылы резин бөледі. Сол микроэлементтер адам денесінде синтезделмейді. Даладан алып тұру керек. Осы бағытта мен қорғадым.
3: Керемет.
4: Ол зерттелінбеген тақырып болған. Қазір енді-енді металлотерапия деген әр түрлі зерттеулер медицинада шығып жатыр.
3: Керемет. Енді мынау осы заманауи жақсы бір технологиялық кезеңге келіп отырмыз. Әсіресе бұл топырақ құрамындағы жаңағы әр текті дүниелерді зерттегенде сіздің диссертацияңыз ғылыми айналымға түсті деген сөз.
4: Сөйтті.
3: Қаншама шәкірттеріңіз бар?
4: Мен енді шәкірт дегенде мен үш кандидаттық диссертацияға жетекшілік еттім, бір докторлық диссертацияға. Бәрі қазақ тілінде. Орыс тіліндегілер олар біз қазақша қорғай алмаймыз дейді. Бірақ көп адамдарға мен айттым.
3: Енді бұл сізді артыңыздан мынау даңқыңыздан білеміз. Бұл қазақ тіліне деген әсіресе мынау медицина саласындағы қазақ тілдік ғылыми тілді қалыптастыруға қаншама еңбек еттіңіз. Енді осыған қатысты біраз сұрақтар туындайды, бірақ та біздің хабарымыз өте шектеулі болғандықтан сізге айтайын. Мынау қазақ әлеміндегі медициналық жағдай қазір қандай күйде деп айтасыз? Әлемдік деңгейге жетті жетпеді? Бұл енді үлкен кеңістіктегі.
4: Қазақстанда ма?
3: Иә, Қазақстанда.
4: Жоқ, Қазақстанда қазір өте күшті деп айтар едім мен. Бізде қазір мына прибор аппараттар деген жетеді. Бірақ соған енді жұмыс мамандар тапшы ма деп ойлаймын.
3: Иә.
4: Мамандар айтпесе бізде енді басқа аппараттар деген енді жетеді, өте жас. Ал енді маман жағынан, маманды даярлау жағынан мысалы, бітті енді көңіліме жақсы ұнай қоймайды, өйткені сондай маман тапшы ма деп ойлаймын.
3: Ал енді болашақта сіз енді профессор ретінде байқайсыз, бұл медициналық жағдайдың Қазақстанның болашағы жақсы деп ойлайсыз ғой?
4: Өте жақсы деп ойлаймын. Өте жоғары деңгейде қазір мына ғылыми жұмыспен айналысып жатқан жастарды мен қолдаймын. Бір кезде жасырар жоқ. Біз тауысып келген кезде қазақ тілі ғылыми тіл емес, андай бұндай деген сөздер шығып жүр. Ғылыммен жұмыс істейтін адамдар болмады. Айлығы аз болды. Қаншама мықты адамдар
3: басқа жаққа кетті.
4: Жастар басқа жаққа кетіп қалды. Мен талай мықты шәкірттерім басқа салаға кетіп қалды мысалы. Мен оларға талай қызықтырып нәрсе айттым мысалы.
3: Дұрыс аға. Енді мынау бір ғана сұрақ. Мынау Қазақстан Орта Азия негізгі түбі осы маңай. Қытайға, қасындағы Ресейге, тағы басқа мемлекеттерге барып емделіп жүр. А Қазақстанға келетін дерттербезі бар азаматтардың да саны баршылық. Қалай ойлайсыз, осы Қазақстанға
4: соңғы кезде көбейіп
3: келе жатыр ма?
4: Қазақстанға көп келіп жатыр. Соңғы кезде басқа шет елдерден өте көп келеді. Біздің негізгі потенциалымыз өте жоғары. Қазақ медицинасы, оның сыртында енді қазір мен өзім негізі восточный медицинамен көп заниматься еттім.
3: Шығыс
4: медицинасы деп. Енді соны жағынан да қолдау керек шығар. Бірінші, екінші мен сабақ бергенде қазір студенттер. Енді мен Ұланбатырда 22 жыл сабақ бердім, декан болдым. Ол жақта біз емтиханды билетпен айтатынбыз. Ал қазіргі жастарыңыз тест. Сол үшін мен ойлаймын, мен осы студенттер кейбірі сөйлей алмай қалады. Ойын жеткізе алмай қалады. Оңаза ключение жоқ. Сол жағынан тек қатаңдатса дегендей менде ой жүреді. Мен тестімен емес, билетпен алсам. Оның сыртында қазір кейбір университеттерді муляж көбірек жұмыс істеп кетпіштер. Ал біздің кезімізде болғанда өлген істермен істейді ғой. Сол жағымды ескерсе деген. Бұл мен өзімнің жеке ойым. Ал сол кезде маман жақсы дайындасақ Қазақстан медицинасының келешегі өте зор деп ойлаймын.
2: Әуе толқынында шетелдегі этникалық қазақтар мен ата жұрттағы қандастардың тұрмыстық өмір салты, өнер мәдениеті, салт санасына арналған Сұраған Рахметұлының отандастар ойы хабары.
3: Құрметті радио тыңдаушылар, біздің бүгінгі студияға келіп сұхбат беріп отырған белгілі профессор, медицина ғылымдарының докторы, қаншама шәкірттер тәрбиелеген, екі елдің арасына біраз мүмкіндіктер жасап, өзі монғолша оқып, қазақша оқып, монғолша білім алып, орысша қорғап, Қазақстанда докторлық қазақша қорғаған Бейбіт Қандақбай ағамыз келіп отыр. Аға, енді мынандай бір сұрақ бар. Жалпы сіздің шаруаларыңыз өте күрделі екенін білем. Осы үлкен қаланың ішінде әр жерден, Қытайдан тағы басқа елдерден келіп, медициналық бір пункттер, дәрігері нүктелер ашып жатқан бар. А сізде де жеке ауруханалар болу керек. Аурухананың жеке болуына байланысты бір ұсыныстарыңыз, ойларыңыз бар ма?
4: Мен ой дегенде мен мамандарға шүбә келтіре алмаймын. Бірақ көбі лицензиясыз жұмыс істеп жатыр. Лицензия жоқ. Мысалы, ойына келген істеп жатыр да. Мен жаңа мысал айтайын, ковид кезінде ковидті аяқпен басып емдегендер болды. Есектің сүтін ішкізгендер болды. Соған бір контрол болса екен деп ойлаймын. Қазір оман қоймай қазір халықта адастар онлайн емдеп жатқандар бар. Онлайн.
3: Осыған бір мүмкін емес.
4: Ол мүмкін емес. Осыған бір шектеу қойса екен деп ойлаймын. Қазір көрінгені келеді та, даже маман емес, сертификаты жоқ. Оқымаған адамдар қазір дәрігерлік істеп жатыр. Оны жасыратын ештеңе жоқ. Қазір косметология деп хирургия мамандығы жоқ адамдар қазір операция жасап жатыр. Енді осы жағына бір шектеу қойса екен деп ойлаймын. Ол туралы мен ойымды да айтқам. Оған мысалы министрлікте. Қазір көп лицензиясы жұмыс істеп жүр. Қазір халық емшілігі дейді, восточный медицина дейді. Сол бәрі бет-бетімен кетіп жатыр да жасырған жоқ. Енді ондай көп.
3: Белгілі деңгейде ғылыми түрде тұжырым
4: контрол қою керек. Мысалы ол жеке клиника ашқан адамдар бірінші маман болу керек, сертификаты болу керек. Сол маман ба, емес па? Екінші лицензия болу керек. Денсаулық сақтау министрінің алтын лицензия бар. Оны өздері условия бәрін тексеріп барып беру керек. Кейбіреулер қазір подъезде емдеп жүр. Кейбіреулер мысалы үйде емдеп жүр. Осының бәрі негізі бір жүйеге келтірсе екен деп ойлаймын мен. Ал содан болып қазір тәуіптерден болып әртүрлі ауырып жатқан адамдар көп. Менің басымнан өткен тәуіптерден болып. Мысалы, түйенің жүніне тозды матырып-матырып, о, ана сынығын жазылып кетеді. Әйтеді, нүйтеді деп береді оң. Сынықтарың бәрі сөйтіп өнді.
3: Сорбықты тартып бұрынша.
4: Кем тарбақ қолынады жетеді. Мұндай дұр көп осыған бір контрол болса деген менде өз ойым бар.
3: Өте керемет. Енді, аға, медицина дегеніңізді өз басыңызда сіздің ғұмырыңыз. Монғолияның медицинасын көрдіңіз. Қазақстанды көрдіңіз, екеуінің ортасына көпір болып жүріп жатсыз, монғолдың, тибеттің, қазақтың, орыстың барлығын көрдіңіз. Ендігі жастарға осы сіздің білімді игертетін қандай жол бар?
4: Енді ол восточный медицина қазір енді Қытайда да оқып жатыр, ән жерде, мен жерде бізде курстерді ашылып жатыр. Енді ол қазір Монғолияда негізгі адамдар ана халық емшілігін өте немейтіп жатыр, өркендетіп жатыр. Мысалы, менің бір группада оққан Меғомбей ғамбы деген досым бар. Қазір өзің немене орнатты, институт ашты, жаңа медицина деген. Ал енді сол жігіттің қазір өзінің концепциясы болып жатыр. Мысалы, үш сұйықтықтан ғана ауру пайда болады деп. Мысалы, монғолша айтқанда, шарус, батығын, таңдығын осының үшу. осы үшеуінен ауыр бол адам денесі клеткаларын мембранаға әсер етеді екен. Осыдан болып ауру пайда болып жатыр деп ол кісі содан докторская құрады. Екеуміз Москвада аспирантура оқығанбыз. Оның концепциясы енді аурудың бәрі осы адам денесіндегі үш сұйықтан болады деп зерттеп жатыр. Соған байланысты әртүрлі шөптерден дәрі жасап жатыр. Егіз ол қалық емшілігі деген мен деген ол пәленбай жыл бойы халықтың ол аксиома. Оны дәлелдеудің дағы жет жоқ деп ойлаймын. Соны ғылыми негізде аналар зерттеп жатыр. Ал бізде енді бұл жағын енді шөппен емдейтіндер көп. Фитотерапия әсіресе мына Қытайдан келгендер сондар көп пайдаланып жүр.
3: Енді сізден сұрақ, бұл шөппен емдеу дегеніміз өз бір жағынан қызықты, екінші жағынан құпия, үшінші жағынан ештеме білмейтін адамдардың барлығы бір шөппен ем жасап береді, сонысыменен жасап жүр.
4: Дұрыс айтасыз.
3: Сондықтан осы шөп дәріс туралы қандай ойдасыз?
4: Мысалы, мен сізге жасырмай айтайын, қазір шөппен емді өтіргенде жүргендер жетеді. Оны фактісімен айтуға да болады. Ешбір білімі жоқ, медициналық білімі жоқ, бауыр қай жақта, жүрек қай жақта екен білмейтін адамдар қазір тәуіп болып жүр. Вот мен осыларға бір емін қойсақ деп ойлаймын. Ал шөптің ол қазір мен талай шөптерді оқыдым, мысалы оның жапырағы ма, тамыры ма, дені ма, қайсы әсер етенін білмейді. Ол тұр көптеген жазылған нәрсе бар. Осыны оқып алады дағы, сосын осыны істің жазыласы, осыны істің жазыласын деп бере береді. Бұл біреуіне жақсы әсер етсе, біреуіне кері әсер ететін жағдай болады. Ал енді шөп ол экологически чистый. Ал бірақ менің күдігім бар. Сол шөппен емші кейбіреулер соған әртүрлі дәрі қосатын сияқты. Ондай да жағдай бар сияқты. Өйткені маған келген клиенттерде сондай жағдайлар болды. Ал енді шөппен емдеу ол енді дұрыс.
3: Сөз соңында аға, қазір енді Астанаға көшіп келдіңіз. Көшіңіз байсалды болсын. Тұрған жеріңіз жақсы болсын. Өзіңіздің қызметіңіз туралы бүгінгі кәсібіңіз. Осы Астанаға келген.
4: Бүгінгі қазір мен пенсияға шықтым. Қазір мен жерде бір клиника ашатырмын. Оның сертификаты, оның мана лицензия бәрін алдық. Оның требованиясын бәрін орындадық. Осы мен соңын зәдеметтен бітіп отырым. Ал енді өзім келінімді оқыттым. Мен бірге 20 жыл бірге істейді. Ол кісі дәрігер хирург. Осында жағдай енді мен осында келгенде осы салу жағынан үйретейін деген ой болды. Мен ана қарағанның мен ректордеріне барғам. Мен бір теректің жапар құшағымда кетем. Артымда қара көздер қазақтарым қалсын деп. Сон негізі жақсы түсінбеді. Ресейдің өзінде ең алғаш 80 жылдар кені восточный медицина ине салу үйренген. Оның өзіне Татарстанда. Ол Татарстанда Тевеева, Самашик деген адамдар болды. Ал енді Москвада үйреткенбіз. Қабаулысын деген кісі болды. Сол кісінің школасы. Москвада ол кісі ұлан өдеде жұмыстап тұрып, өрәткілікше күйленіп, негізі бітте қыспақ көрген Монголияда. Сосын заслуженный алып, одан кейін Москваға келіп, Андроповтың личный врачы болды. Сол кісі маған көп нәрсе үйретті. Содан кейін ақ мен осыған бет бұрайын деп қайтып келіп, Восточный медицина институттегі бар Улан-Баторда. Сонда оқып, сонымен бітірдім.
3: Бәрекелді аға, қысқаша сұхбатымызға келіп, үлкен мағлұмат беріп, жалпы өзіңіздің өмір жолыңыздан, қызықты өмір жолыңыздан айтып берген сізге. Рахмет айтамыз, құрметті радио тыңдаушылар, біздің бүгінгі радиоға келіп сұхбат берген белгілі медицина ғылымдарының докторы, белгілі тұлға Тақпайұлы Бейбітхан ағамыз болды. Хабар жүргізуін сұраған Рахметұлы мен, музыкамен көркем деген Жадыра Сардарбекқызы. Аман сау болыңыздар.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Халық әні Айнамаудың екінші түрі орындайтын Нұржан Жәмпейісов.

0: Елордада сағат 21.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Ахметжан Сармантайдың күйі Қосбасар. Орындайтын Нұрғазы Жиенханұлы.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Бақыт Беделханның сөзіне жазылған Айбек Мұхамедәлінің әні «Мен ешкім емеспін» орындайтын Айбек Мұхамедәлі.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарың осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

бәрде ойда жоқта басталған еді. Әкесі жастайынан аттың құлағында ойнап сал сері бола қоймаса да, осы жаңарқа төңірегіне өнерлік кісі деген атағы жайылған шам болатын. Кешегі соғыс жылдарының бар ауыртпалығын көтерген ер кеуделі кісі, қара жұмыстан шаршап кеп отбасында отырып, бейуақ мезгілде қолына қарағайдан әдемілеп шауып жасаған қалақтай домбырасын алып, әлде қандай қоңыр сазды шертіп отыратын. Ол кезде бала Қорабай оның кімнің күйі, кімнің сазы екенін онша анық түстеп тани қоймайды. Бірақ кісінің тұла бойын бірден баурап алар қоңыр күйді бейуақ кешті отырып тыңдай бергісі келеді. Оның сонысын байқағандай әкесі қою мұрты салбырай түсіп алға қарай сәлеңкейіп алып, пеште лаулап жанып жатқан оттың жарығынан жүзі қызара түсіп, әлгі бір сазды екшектен талмай сауа береді. Соны тыңдай-тыңдай бала Қорабай әлгі саздың иірім қалтарысына дейін іштей жаттап талғандай болады. Кейде әкесі жұмысқа кеткенде шешесіне көрсетпей әлгі қалақтай домбыран алып жасырынып отырып бағанағы әсем сазды тартуға талпынатын. Көкірегінде сайрап тұрған әсем саз кенет мұның балғын қолы екшекке жанасқанда барлық ажар сиқынан айырылып, әлдеқандай бір-біріне байланысуы қиысуы аз бір әуеннің үзіктерін айналып сала беретін. Қорабай қаншама тырысып тартам дегенмен анау-мынау талапкердің ыңғайына жығыла қоймайтын домбыра өзінше бір мінез танытқандай мұның айтқанына жүрмейтін. Сонда қатты ызаланған Қорабай түбінде домбыра тартуды жақсы үйреніп алмасам болмас деп түйгенді. Ақыры ол сол мақсатына мектепті бітіре бергенде жеткендей болған еді. Дегенмен де ол өзінің әлі де домбыраны еркін меңгеріп кете алмағандығын жақсы сезетін. Сол арада бір қызық болды. Бір күні аудан орталығына барса, Атасу поселкісінде Алматыдан келген артистердің концерті болады деп ел дүрлігіп шулап жатыр екен. Ән жыр десе, шерасын жерге қоятын Қорабай көп ойланып жатпады. Дереу кассаға барып билет алды. Содан кешке дейін әлгі артистердің өнерін көргісі кеп өз-өзінен асығып бітті. Күткен кеште батты. Қорабай елден бұрын келіп өз орнын отырды. Аздан кейін концерт басталды да кетті. Бірде қолына шанағы күпшектей гитар ұстаған бір жас жігіт шыға келді. Ол лыпылдаған саусақтарымен әлдеқандай сазды термелеп алды да орташа қоңыр дауыспен орыс халқының бір әнін айта жөнелді. Бұл Қорабайдың гитармен ән айтқанды бірінші көруі еді. Ауылда өскен қара баланың аузы аңқайтта қалды. Ішінен «Манадайда болады екен ау ә» деп таңданып қояды. Әлгі жігіт содан соң тағы да бірнеше ән айтты. Қорабай есі кете тыңдады. Сол арада оның басына «Осы неге қазақ әндерін гитармен айтуға болмайды? Әлде келмей ме?» Сонда «Неге» деген бір ой сап ете қалды. Концерт бітісімен ол үйге қарай тартты. Ертеңіне кітап алам деп сақтап жүрген ақшасына дүкенге барып гитар сатып алды. Әуелгіде оны қалай тартуды, құлағын қалай келтіруді де білмеді. Келе-келе оны да үйреніп алды. Ол гитарды әжептеуір тартып қалған кезде өз бойында жүрген әнге, өмірге, өнерге деген әлдеқандай бір сағыныштың барын байқады. Гитарын алдын алып ыңылдап еді, жаңағы бір саз өз-өзінен үйіріліп келе жатқандай болды. Тағы да байқап көріп еді, бұлай ыңылдап айтса, қоңыр сазы бар әнге ұқсаңқырайды. Сосын Қорабай батылданып, әлгі әуенді бірнеше рет қайталап тартты. Өзі шығарған сазға іштей қуана отырып, сол арада сөзін жазды. Әлгі әуенді сөзімен бірге қайталап айтып көріп еді, жаман емес сияқты. Енді ол еркін айта бастады.

Көп замай Қорабайдың әнші деген аты шыға бастады. Соны көрген әкесінің қуанышында шек болмады. Қорабай сабақтан қолы қалт етсе болды, гитарды қолын алады. Алты шектің үндесік білген сәттерінде шығатын аккордтардың бір-біріне қиса келуіне құлағын түреді. Музыкадан сауаты болмаса да, қалт еткен дыбыстың құлағына оғаш дегенін, не жатық шыққанын анығаңдайды. Сөйтіп жүргенде ол гитарды еркін меңгеріп талған еді. Мұны естіген класс жетекшісі ноябрь мерекесінің алдында бұған кеп: «Әй, сен өзің өнерлі екенсің ғой. Бұрын мұны неге айтпай жүргенсің, ә?» деді. Ұялған Қорабай қысылып: «Ағай, мен тек жай әншейін», деді. «Қане, сол әншейініңді көрейікші, бірін айтып жіберші», деді. Қорабай сол арада қысылғанын қойып, қолына гитарын алып, құлақ күйін келтірді де, бастапқы аккордтарды теріп өтті. Ол соңғы кездері Абайдың әндеріне ынтық боп жүргенді. Соның ішінде «Көзімнің қарасы» деген әнге құмартын. Оңашада өзімен өзі болып, жаңағы әсем сазды күңіренте созып, жаттығып жүрген еді. Енді Қорабай қысылмай, әнді бастап беріп жіберді. Бірден ақ бозбала жігіттің құлаққа жағымды, майда тиер қоңыр үні алыста қалған ғашық жарына деген қазақ жігітінің ыстық сезімін, асық кеуілін жеткізіп тастағандай болды. Қорабай қабағын сәл түйіп ап, мұғалімнің көзіне тура қарамай, көз алдына жанындай сүйген қаса сұлуына жете алмаған ғашық жігіттің келбеті келгендей алабұртып алған. Әсіресе қайырмасына келгенде оның даусы барынша шыңылдап барып, дір-дір етіп сәл-пәл тұрып алды да қайтадан бұрынғы қалпына түсе бастады. Қоңыр дауыс төмендей беріп, қайтадан жоғары қарай қалықтай түскендей боп, тағы да бір қалыппен созылды. Ол бірде көз қиығымен қараса, әшейінде сабаққа келгенде аса қатал, көбіне дікеңдеп тұратын ұстазы бір түрлі еліге тыңдап қалыпты. Бұл аздап ішінен қуанып қойды. Мұғалімінің өз өнеріне сүйсінгеніне ырза болды. Бұл әнді аяқтаған бойда мұғалімі қаттырақ сөйлеп: «Ойбай, ау, сен өзің жақсы әнші екенсің ғой. Бұрын мұныңды неге көрсетпей жүрсің? Сен енді концертке шығару керек», деп дәудірлетті қалды. Ақыры ұстазы ноябрь мерекесінің құрметіне қойылатын концертке мұны қояр да қоймай жүріп қатынастырды. Сонда Қорабай алғаш рет сахнаға еркін шығып, Абайдың әнін аңыратып кеп айтқан еді.

жұрт ду қол шапалақтап жатты. Сондағы соғылған қолдың жаңғырығы оның құлағында әлі күнге дейін тұрғандай. Концертті жүргізіп тұрған қыз мұны сахнаға қайтадан шақырды. Қорабай қысыла күлімсіреген қалпы қайтадан ортаға шықты. Бұл жолы ол қазақтың халық әндерін айтты. Бұл айтқан сайын ел қол соғып, сахнадан жібермей қойды. Сол арада мұның білетін әні таусылып та қалған еді. Қысылғаннан қара көрең өтіп кеткен Қорабай басын ие сап, сахнаның сыртына қарай ата жөнелді. Сол арада оның есіне баяғыда бір оқыған мақаласында артистің репертуарының бай болу керек деген бір жолдар түсті. Жаңа шіркін, айтар әні көп болса ғой. Бұл сусап отырған қалайықты әбден дән риза етер еді. Өкініш көрай, мұның гитарға қосып айтар әндері тапшы боп шықты. Оның үстіне қазақ әндерін гитармен орындаудың өз ерекшеліктері бар. Музыкадан сауаты жоқ жігіттің тек қана құлақпен тыңдап, қиында күрделі аккордтарды таңдап алуы оңай емес. Бұл күн сайын қазақтың кейбір әндерін орындаймын деп талпынғанда қалай сүйемелдеудің ретін таппай абыржып бітеді. Радиодан күнде айтылып жүрген бір жас композитордың мұңға толы романсы сықылды бір әуені саусағына орала кетті. Бастапқы екі жолын тартып жіберіп ыңылдап көріп еді, бір түрлі құлағына жағымды естілді. Дереу мұның қиялында меңіреу бір жерде толқындары жағана шылып-шылып етіп ұрып жатқан көл, жиекте байлаулы тұрған қайық, бар кескін келбеті абанық боп сурет сықылды сайрап сала берді. Әр жолдан, әр жолғы саздан сағыныш лебес еді. Сүйгеніне жете алмаған жігіттің мұңы адам көкірегін осып-осып жіберетіндей. Бірақ бұл соншалықты кісі еңсесін езіп жіберер қасірет емес, оның арт жағында шұғыла бар. Бір көл өсір қуанышты сезу бар. Алысқа қарай аңсап қарап тұрған жас адамның ыстық сезімі.

Осылайша жүргенде мектеп те бітті. Қорабай әнші болсам деп армандап жүрген еді. Бірақ қайда барып оқып, қайда барып түсудің көзін таппай қойды. Бірде әкесі мұнымен оңаша қалғанда, «Балам, талабыңның барын көріп жүрмін. Біздің тұқымда домбыра тартқанда, ән айтқанда аз емес еді. Бірақ мына бір түрі түсі бөлеу аспабыңды арқалап, Алматыға барсаң, қолайсыз болар. Кейіннен өз талабыңнан көресің де. Асылы сен басқа бір оқуға түс деді». Қорабай әке сөзін жерге тастай алмады. Оның үстіне өзінің музыкалық сауаты жоқ. Консерваторияға барғанымен түс алмайды. Әр қазақ арасында әлі де гитарға дауыс қосу деген үрдіс емес. Сонау Жаңарқаның бір шетіндегі қазақ ауылынан гитарын арқалап барған бұған Алматының атақты кісілері бір шекесінен қарап жүрер. Онан да мұның басқа бір оқуға талап қылған дұрыс. Сол ой қамшы боп, ол сол жылы Селеноградтағы ауыл шаруашылық институтына документтерін тапсырды. Мектепте жақсы оқыған ол қабылдау емтихандарынан сүрінбей өтті. Студент боп, қолына билет алған күннің ертеңіне бұларды бір машинаға мінгізіп, тың дихандарына көмекке жіберді. Есіл атырабында бидай орып жүріп, кеш болса кілең көгерім жас бас қосып, қазақша ойын ойнайды, ән айтады, сауық сайран құрады. Ауылдан келген жастар айлы түнде кең даланы жаңғырықтыра ән айтып, көңілдерін бір көтеріп алады. Сол кезде Қорабай Абайдың әндерін үйреніп жүрген еді. Әсіресе оның атақты Пушкиннің Евгений Онегин дастанынан қазақшаға аударып, ел арасына таратқан Татьянаның хаты атты әні бұған қатты ұнағанды. Оның үстіне осы әнде орыс романстарына тән бір оралымдар, аздап мақамның үндестігі бар. Бұл ән бірден гитардың сүйемелдеуіне қатып түсе кетті. Соны бір естіген жастар кеш сайын қолқалап, осы әнді қайта-қайта айтқызады. Бәлкім, мұның өзінше сыры да бар шығар. Қалай десеңде, көгерім жастың өз Татьянасын, өз Онегинін іздейтін де, табатын да шағы осы ғой. Соның жаршысы болғанға

Мұның студент болып жүрген жылдар еді. Қорабай мереке сайын концерттерге қатынасып, жұртшылыққа танымал болып та қалғанды. Тәпті бірде Алматыдан келген бір ақ бас кісі мұның ән орындағанын қатты ұнатып, Қазақ радиосына шақыратында болған. Ақыры сол арманы орындалып, бұл Алматыға келді. Қазақ радиосы арқылы алғаш рет ән орындады. Небір маман кісілер бұған ырзашылығын білдіріп, бұдан былай қарай өз өнерін ұстарта түсу керектігі жөнінде ақыл кеңес айтты. Бұл кезде Қорабай қазақтың халық әндерін орындап қана қоймай, өз жанынан ән де шығара бастағанды. Әлі композицияның небір құйтырқысын бес саусағындай біле қоймаса да, өз көкірегінде сайрап жатқан сезімді саз арқылы өз тыңдаушысына жеткізе алатындай дәрежеге жетіп те қалған болатын. Әрине бұл оның болдым толдым деген емес, өз ішінен ән шығарудың әлі де табалдырығын енді-енді аттаймын деп талап қылып жүргенін, мына тіршілікте кездесер неше түрлі қалды, ой сезімді әуенмен еркін, өз қалауынша білдіре алатын деңгейге жете алмағанын, алдында өнердің әлі талай ұлан асуы жатқанын жақсы сезетін. Дегенмен талаптанған теріс емес. Сондай бір талаптың үстінде оның қоштасу дейтін ән шықты. Соны Қорабай Ақмолада болған бір үлкен концертте орындаған еді.

Бірде ол Алматыға барып, Қазақ радиосының студиясында ән жазып жатыр еді. Орта бойлы қара шашын шалқасынан қайырған кісіге күле қарайтын бір кісі келді. Келген бойда, сен Қорабайсың ба деп жыламандасты. Ия деді Қорабай, әлгі кісіні жыға танымай. Ол да мұның танымағанын білсе керек, аздан соң, мен Ия дейтін ағаң болам деді. Сізді білем ғой деді Қорабай, қуанғанын жасыра алмай. Композитор Илья Жақанов жақында ғана шығарған «Асылым» деген әніне орындаушы іздеп жүр екен, өнерге өте қатаң талаппен қарайтын Илья бірнеше әншінің орындағанын көріп, іштей ұнатпапты. Сол арада ол Қорабайдың өз әнін айтып жүргенін естіп, осында әдейі іздеп келгенін білдірді. Қорабай қуанып кетіп, «Олай болса, байқап көрейін» деді. Сол жолы ол Ильяның «Асылым» дейтін әнін бірнеше күнде үйреніп атасуға қайтты. Жолшыбай жаңағы бір әдемі есілген сазды әнді ыңылдап айта берді. Гитарын қолына алып оған аккомпанемент дайындады. Бірде ол жаңағы бір әдемі әуенді құйқылжыта тартып кеп, әнді қалай бастап жібергенін байқамай да қалды.

институтты бітіргеннен кейін Қорабай жарық дейтін станцияда біраз жыл жұмыс істеді. Үйлі баранды болды. Күнделікті шаруашылық енді оның әнге мойнын онша бұрғыса қоймады. Сонда да Қорабай қасынан гитарын тастамайтын. Қайда жүрсе де өзімен бірге алып жүретін. Сонда бір күні ол Атасудың басында Жағыпар дейтін жігітпен кездесіп қалды. Бұрыннан оның ән шығаратынын сырттай білетін. Оның әндерінің майда қоңыр сазы, диапазоны онша кең емес, жай ғана саздан әдемі мақам тауып ала қоятыны қатты ұнайтын. Осы жолы ол Жағыпардың біраз әнін тыңдап көрді. Біразы гитардың сүйемелдеуімен айтуға онша қонып кете қоймайды екен. Соның ішінде мұның таңдауы досыңның көзін ұғарсың деген әніне түсті. Бұған бірден ұнағаны өлең текстінің жатықтығы. Дикцияға көп қиындық келтірмейтіні, сазының тақырыпты жақсы ашып тұрғаны болды. Әнді орындамас бұрын ол бірнеше рет сөзін оқып шықты. Әр жолдың астарына үңілді, сондағы мағынаға қарай өзінше дауыс ырғағын қалай өзгерту керектігін жасады. Қашанда Қорабай қандай әнді орындамасын, іштей қатты дайындалып, біраз жүретін. Ол кейбір әншілер сықылды, үйренген әнім бірден қалай болса солай айта салмайтын. Сол дүниені бойына сіңіріп, біраз толғанып жүретін. Осы жолда солай болды. Жағыпар Әлімханов мұнымен телефон арқылы бірнеше рет хабарласты. Туралап айта алмаса да, мұның әнді қашан орындайтынын білгісі келетіні байқалды. Қорабай оған үндемен жоқ. Ақыры бірде бұл жұмыс бабымен Атасуға барды. Сол күні жұмыстан соң бір жолдасының үйінде отырып, әлгенді айтып көрді. Жиылған жігіттердің барлығы үнсіз тына қалған. Достық туралы сыр шертетін сазды ән бәріне де қатты ұнап қалса керек. Қорабай қайырмасына келгенде аккордты қаттыра қалып жіберіп, орташа дауыспен баптап әнді айта жөнелді.

Содан бері бір талай уақыт өтті. Қорабай әнші ретінде бүкіл республикаға танымал болды. Оның орындауындағы әндер жеке күйтабақ боп та жарық көрді. Атағы жайылған сайын, Қорабай өзіне артылған жүктің соншалықты ауыр екенін жақсы сезе бастағандай деді. Ол қазақ жастарының арасынан алғашқылардың бірі боп гитармен сүйемелдеп қазақ әндерін айтты. Осы жолда табыссыз демес. Сөйтіп жүргенде өзі де ән шығаруға талаптанып көрді. Бірнеше әнін ауыл жастары бірден қағып алып, жиын тойда айтып та жүр. Соны көрген кезде Қорабай ән шығарудың қаншалықты жауап

Құрабайдың есіне тағы да жастық шағы түсе берді. Алғаш домбыраны қалай тартып үйренгені жадынан кетпейді. Сондағы әкесінің тартқан қоңыр сазы әліге дейін құлағында. Сол бір қоңыр үнді аулап ап, қоңыр даусымен Қорабай есеніп, ән айтып, ел ризашылығына бөленіп жүр. Оның салған қоңыр сазы өз замандастарының есінде ұзаққа дейін қалатыны анық. Әнші Қорабай есеніп осы жолда нық адымдап келеді.

сіздердің тыңдағандарыңыз «Қорабай салған қоңыр саз» деген музыкалық хабар. Авторы Бегділда Алдамжаров, режиссері Құмарбек Сыдықов, операторы Гүлбақыт Қайсенова, редакторы Гүлназия Жанахметова, жүргізген Болат Жипаев.

0: Хабарын таспаға 1990 жылы жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

Баласы туған халқының жанын білмей. Ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағаш пен тек. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмай, жеміс де бермей. Бауыржан Момышұлы.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

0: армысыздар, әуе толқынында темірғазық поэзиялық сазды сағаты. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темірғазық сазды поэзиялық сағатынан ақын Ясира Захан қызының өлеңдерін тыңдай аласыздар.
1: Ясира Захан қызы. Өлең. Жүректегі махаббатым дәлелім, ән болады менің сұлу әлемім. Өртенетін болса жаным өмірде, өлтірмейтін өлең деген бар емім. Жабыққанда жан азығым өлеңім, қамыққанда қанат қылып келемін. Жұбанышта жүрегімнің жылуы, қуанышта құшағына енемін. Өлең менің көңілімнің айнасы, өлең менің өмірімнің арнасы, өткенім мен ертеңімнің жалғасы, ол бүгінім өлеңнің жоқ кәр жасы. Өлең менің сырым шыным болмысым, тұғырында тумағалы қолғысым, хас өнерді қанжығама дартқан, жаратқанға шексіз тағзым алғысым.

сол бір көктем қатар тұрып бір жарған. Махаббатқа шашу шашып гүл маржан. Содан бері өтіп жатыр сан жылдар, бірге жүрсек, бірге тілек, бірге арман. Баяны мен бақыт көрдім бақшаңда, қуанышпен құшақ жайып ақ таңға. Жүректегі сенім қуат береді махаббатты мәңгілікке сақтауға. Сенсің менің сүйенішім тірегім, сен бар жерде мен алаңсыз жүремін. Жабықсам да, тарықсам да, күлсем де, сен емес пе табатығын біремін. Өмір майдан, сенсің менің жеңісім, сеніменен нәр береді жемісім. Ошағымда маздайтығын от болсаң, жалын болып жаралғанмын сен үшін.

Ясира Захан қызы, көк туым. Көк туым желбіре көгімде, елімде, жерімде, төрімде, байрағым қолымда мәңгілік, сен барда мен кепіл сенімге. Көк туым желбіре төбемде, жігер күш рухсың сен елге, ділімді, тілімді, үнімді, көк туым шарықтат сен өрге. Алаштың даласын сән қылып, көк туым желбіре мәңгілік, тұғыры егемендігімнің, жасай бер, жасай бер мәңгілік. Көк туым жүрегім, жаным сен, абырой айбыным, әнім сен, қазағым оянсын ұйқыдан, арайлап атқан ақ таңың мен. Көк туым сенімен түгелмін, береке бірлігі бір елмін, бабамның арманы аңсаған, бастағы бағы сен бұл елдің.

Ясира Захан қызы. Қыранға қарап күш алғым келеді, қомданып қоям, ұшып кетердей. Әттең көңіл ұшамын дереді, қанатсыз қиял бекердей. Тамсанып қана отырмын. Көңілім көкте қалықтаған мен, аяғым жерге тұсалған. Ән болып өлең шарықтаған мен, қонағында отыр құсарман. Тағы бір таңда тұрдым. Ағиық құстай самғасам шіркін, бетке алып Алтай тауларын, атылардай ақ жанартау бір күн, әйте бір тыныши алмадым. Тағы бір күнді батырдым. Өмір теңіздей толқын атқанда, толтырып сырға зердемді, көңілдің күйі шалқып жатқанда, сағыныш кернеп кеудемді. О, музам, сені шақырдым, қанат бер маған талмайтын.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық сазды сағатында ақын Ясира Заханқызының өлеңдерін тыңдап отырсыздар. Ясира Заханқызы 1962 жылы 17 желтоқсанда Моңғолияның Баян-Өлгей аймағы Бұлғын сумынында дүниеге келген. 1981 жылы Баян-Өлгейдің 10 жылдық қазақ орта мектебін бітіріп, 1981-87 жылдары Ресейде Иркутск аш институтын тамамдайды. 1987-1990 жылдары Улан-Батор қаласында мамандығы бойынша қызмет істейді. 1991 жылы алдыңғы көшпен ата жұртқа оралып Талдықорғанның Қабанбай аймағына қоныстанады. Ресейде жоғарғы оқу орнын қызыл дипломмен тәмамдаған жолдасы Қуанышбек Өнерханұлы екеуі еліміздің өнеркәсібін өркендетіп, экономикасына үлес қосу мақсатында 1993 жылы Алматыға қоныс аударады. Ясира Заханқызы Қазақстанға еңбек сіңген қайраткер, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, ақын, сазгер, әнші. Ясира Заханқызының «Қыз жүректің құлын» жыры, «Үкілі үміт», «Өмірімнің өрнегі», «Саялы өзен», «Өмір вальсы» атты жыр жинақтары жарық көрген. Сонымен қатар Ясира Заханқызының көптеген әндерін елімізге танымал әншілер орындап жүр. Бүгінгі бағдарлама барысында ақынның кейбір әндерін назарларыңызға қоса ұсынып отырмыз.

Ясира Саханқызы. Арманым биік бәрінен, қолымды созсам жетер ме? Ғашық күй шертем әлімен, ғашықсыз өмір бекер де. Ғашықпын мына өмірге, ән салған әсем көңілге, жарқыра жайна жұлдызым, жарқырап тұрған көгімде. Асаудай тулап жүрегім, бұлқынды тағы ұмтылды, табармын бәлкім бір емін, сезімнің күйі маң түрлі. Махаббат сезім киелім, жүректі тыңдадыр еткен, дәл мен дейсенде сүйе біл, көзбенен емес жүрекпен.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Алматы қысы ақ әлеммен үндесіп қыстағаным, қар қызының қаламы ұштағаным. Алақанда қар гүлі бүршік атып, мендегі аппақ арманға ұқсағанын. Аспанымда ақ шулан күміс бұлттар, маужыраған маңайда тыныштық бар. Ақ сәулелер аймалап Алматымды, төгіп жатыр көгімнен ырыздықтар. Исініп тыраулаған тізбектерге, қар еріп су бетінен мұз кеткенде, қыс сандығын ақтарып гүл дәнегін, сыйға тартар қылықты қыз көктемге. Ақ сәукеле қыз мүсін ақ қайыңдар, қыс бабаға иіліп жатқаның бар. Сусын датсын көктем гүл бүршік атсын, мөлдір етіп бір тамшы ап қалыңдар.

Ясира Захан қызы. Ей өмір, сен деген бір сағынышсың, жанымның жанартауы жарылыссың. Сен өрте, өрте мені тағы дөрте, арманым жалыныңды тағы құшсын. Жүрегімді шарпысын жалын ағын, өмір саған ағымнан жарыламын. Күңіренсе көңілді күзім келіп, ей өмір, жақындатпа жаныма мұң. Жүретұғын жастықтың салып әнін, сезімнің де бүгіндер хәлім әлім. Қайран уақыт, сал ғұмыр, сал дүние, сағыныштың шекпенін жамыламын. Жалғанда бәр өткінші, бәр өтеді, сағынтып, зарықтырып, зар етеді. Мәнді мәнсіз тірліктің соқпақтары біреуге кең, біреуге тар етеді. Атқан таң, батқан күнге шын құмартып, мен үшін жанып өткен бір күн артық. Жастық дәурен жәудіреп жанарымда, түсім ауып барады күн мұнартып. Көңіл жүйрік, күрмеуі қысқан еткен, жүрек жап жас, күз көктем, қыста көктем, сардаладай сағыныш кеудемдегі, ей өмір, мен өзіңе құштар еткен. Адамға арман мұрат асыл екен, аңсаймын әлі талай асу өтем, саған ғашық жанымды жайнатамда, ей өмір, сен өзіме ғашық етем.

Ясира Саханқызы. Алматыға ақыры көктем келді. Артқа таста баязды өктем желді. Құстар келді ұялап, ұшқал келді, күйге бөлеп алақай көкпен жерді. Қарсаламын көктемнің таңсамалын, тамсанамын жұтамда бал шарабын, өлеңімнің құндақтап бесігінде тербетемін жақсының тоңса жанын. Шабыт алар көңілім көктемеден, ақын бар ма көктемде көктемеген? Гүл көрасын өзімді өзгені де жып жылы жүрек жайға еккен өлең. Бал арадай гүлдерге құштар ерен, көкірегімді қақ жарып ұшса өлең, армандардың самғатып ақ қанатын әр жақсының жүрегін құшса дебем. Өмір өзен өрнегін кестелеумен жүрегімнен жүрекке жетсе өлең, махаббатты әлдилеп әнімменен сезімдер ғажайып күй кешсе ерен. Сезімдер ғажайып бір күй кешкенде, көңілдер көктемімен үйлескенде, боз бала бой жеткенге арнап жүрсе өлеңімді өртетіп бейгештерде. Сол екен өлең өмір жанданғаны, басқадай жыр жазудың жалған бәрі. Жаныңның жайлауында қалықтасын көңілімнің көктемде салғаны.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық сазы сағатында ақын, сазгер Ясира Заханқызының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазбекқызы. Бағдарлама барысында ақын сазгердің сәлем хат, жақсы адамдар, іңкәр жүрек, сирен гүл, алматым секілді әндерінде назарларыңызға ұсындық. Бағдарлама соңында Ясира Заханқызының өлеңіне жазылған Жеңіс Сейдоллаұлының «Адасып қалма» әнін Жұбаныш Жексенұлы мен Салтанат Меңдіғалиеваның орындауында тыңдаңыздар.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.